bara kan ge att en rinni med henne du där hon är gittri torg med tawen jag ser fan dig jag gatsch och njärn och bara gaskig nachtig.